Akbar, munkir and nakir, Allahu Akbar, kiraman katibin, the malaika zat Allah tala yetom ons te beskerm, the malaika zat ons help dier ons dagelikse lewe, the malaika zat Allah subhanahu wa ta'ala gesit het verstaan vir verskillende verantwoordelikhede, die wat ons nie ken van malaika en die wie ons ken, min illa qalil, ons ken baie min van malaika, wal kitab, the Quran, Allah Ta'ala say iman, iman is gekoppeld met die kitab. Kitabun la rayba fi. Die kitab wat daar geen twyfel in is nie. Daar is geen twyfel nie. En Allah Subhanahu wa Ta'ala verwees in verband met die ayat wan nabiyyin, die profete. Die is die ayat aangaan, nie net die profete studeer die toetse wat die profete moet deurgegaan het. Dit is van belang dat die ummati moet studeer die toetse wat profete deurgegaan het. Dit is die verantwoordelikheid van die ummati, dat die ummati leer die toetse en die oplossings en die wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deur sy lewe. Dit is verantwoordelik as oplossings vir ons met die toetse wat ons deurgaan in ons teiten, dat ons verwys verstaan na die Koran en Nabiyin. Dit beteken ons verwys na die verhale van Anbiya alayhi salatu wasalam en ons verwys na die Siratun Nabi. Ons verwys na die geskiedenis en die leefstyl van Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. In dieselfde ayat Allah Ta'ala sê vir ons, Allah gaan vorentoe en ons verwys na spesifiek, we staan een speciale area. Laat ons sê dat die albir om gerechtig te wees en oprecht te is en om nie een verraaier te is nie, onderdanig te is, hulpzaam te is, wa iqamu salat wa atu zakat, wa atu zakat. Laat ons sê wa iqamu salat, dat die moslims moet salat lees. Die identificatie van onderdanigheid is salah. Iman, salah. Allah subhanahu wa ta'ala sê, wanneer jy sê jy is een moslim, dan ons verwag Allah, dat jy as moslim, wat sê jou identificatie is islam, dan salah is die identificatie. Zakat is die identificatie. Wat ons moet verstaan, baie in verband met die, dit is soos die persoon wat die besigheid oopmaak, maar hy het nie die wette en die usools, die wette geleer van besigheid nie. So die persoon weet nie wanneer tree daarin in sy besigheid haram. Net so, hoekom noem ons dit? Dat wanneer het kom met zakat, die zakat is nie dat die ryk man doen, verstaan die, soos ons gaan sê vir die arme man, die ryk man doen een goeie, die goeie daad is in sy plek, die guns is in sy plek, die guns hierso is, dat die guns is vir Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer dit die recht kom, dat het is die recht van sy medemens, die wie min voorrecht is, die wie nie het nie, die wie moet geheel word om op dien te kan kom, dat het is die recht van die moslim. Dat het is nie dat ons doen, ja, because ek is wie en wie is ek nie, en ek doen goed nie, en allemaal moet sien wie is ek nie, en wanneer ek inkom, dan moet allemaal opstaan, inna lillahi wa inna raji'un. Dat die ding, dat is die recht van die persoon wie swaar kree, wie Allah Ta'ala sê vir ons en noem die mense van zakat in die Koran, dat hoe om te awan te maak, hoe om te help mekaar en alalbir om dien te, ons kan nie sien dat een moslim moet wegdraai van Allah subhanahu wa ta'ala nie, ons kan dit nie sien nie. Dit was nie so in die tyd. Omar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu sê in verband met die vak en die, dat wanneer daar 'n kameel is, wanneer daar 'n kameel is wat in Jemen is, en die kameel, nie een moslim nie, kameel, wanneer die kameel verdwaal het, en die kameel is in die woestijn, en het weg verdwaal, dat ja Omar,